0: Ska vi ge Nina Caroline den hyllelsen hon förtjänar?
1: Ja, det alltså det vi nu spörar det. Alltså för vi startade här nu så spörar det är det någon som går den rätta vägen? Ja, säger det. Här är det ett människa som det är värd att höra på.
0: Mm.
1: För vad är det med Caroline?
0: Trebarnsmor Nina Caroline nekter att köra barnen till skolan.
1: Fantastisk.
0: Alltså, applaus, applaus. Alltså hon vill lära dig att hantera obehag.
1: För en dame.
0: Ja, för det att är det nog som bara liksom gör en björntjänste hvis du kör det varje dag.
1: Ja.
0: Ja. Det liksom de hanterar aldrig det där att sätta sig på cykeln eller gå eller
1: tänk och stå i det då. Mm. Nina Caroline, du är min helt
0: ja.
1: För det gjorde jag.
0: Nej.
1: Jag körde det i in till pulten.
0: Ja, hon är 37 år gammal, trebarnsmor och en gränssetter. Ja. Hon har fått ett svärt uppslag i VG.
1: Fantastisk.
0: Mm. Hon menar att föräldrar bör törre och sätta fler gränser för barnen sina.
1: Yes. Och det har ju inte jag tört. Det mina barn alltså är bortskämda som bara rackaren. Mm. Och jag kan sitta här och raljera i studio om sådana ting. Men jag har ju inte varit något bättre själv.
0: Greildat.
1: Jag har varit en mycket man.
0: Ja, ja, ja.
1: Och så kommer det en dame som står där. Lär dig att tackla obehag.
0: Ja, ja.
1: Alltså min far, min gamle Tore.
0: Ja.
1: Han, Tore Hund. Han rodde til skolen han.
0: Selv om han ikke bodde med et vann.
1: Ja, jo, men det helt sant. Først var de oppe og tog fjøsen.
0: Ja.
1: Han og broren, eller han og søsken han, hjalp til fjøsen.
0: Mm.
1: Og så måtte de ro på skolen i all slags vær.
0: Ja.
1: Ro. Mm. Hunden disse hengte seg i fjøset, by the way. Det var veldig trist da.
0: Hunden?
1: Ja, han stod i banen i fjøset, så datt den i gjøselkjelleren. Så, så de fant den på morgenen, og så kom min broren til min far. Min onkel kom inn og sa, hun må ha hengt seg, så... Bikkja til Maja, det gått seg ut i gjødselkjæler. Det var tider, Frode.
0: Ja, det var tider.
1: Og da var det å feie Maja ut av bondet og få gjort
0: noe med det. Og bikkja så vondt at de går inn og henger seg, liksom.
1: Ja.
0: Det var tider.
1: Og så måtte de ro på skolen.
0: Ja. Men ser du ikke for deg? Altså,
1: Stenke for en dame.
0: De andre elevene som går sammen med barna til hun Nina, når de kjører forbi med pappaen sin i bilen.
1: Ja.
0: Liksom, aha, det er Nina er mora deres,
1: ja. Ja.
0: Hils Nina.
1: Det er Karen.
0: Ja.
1: Men altså, vi må jo si det at her står hun Ida, altså. Tenk å lære barna å takle ubehag.
0: Mm.
1: Det er jo fantastisk.
0: Mm.
1: Men da var hun tøff.
0: Ja.
1: Og gamle disse barna da, er de i barneskolealder eller ungdomsskolealder disse her?
0: Ja, altså,
1: de har sikkert sine meninger på morgenen.
0: Jeg tror det, fordi at datteren ville bli kjørt til skolen, fordi de hun vanligvis slo følge med ikke skulle gå, og hun ville heller ikke gå alene. Hev seg rundt for å få det til, men i det øyeblikket hun kom hjem, så kjente hun på irritasjonen.
1: Ja.
0: Og da hadde våknet nå, ja, for hun gjorde egentlig det.
1: Ja, nå,
0: hvorfor skulle ikke hun lære seg å stå i det ubehaget og gå alene da?
1: Ja, det, altså det ser du altså.
0: Mm.
1: Og så endte det med at du faktisk gjorde det.
0: Ja. Og så sier hun, hva er farlig med å gå alene? Hva er farlig med å gå alene? Der kan jeg si jo en ting.
1: Ja.
0: Det er en viss fare med det, for det er sånn vide varebiler rundt forbi.
1: Ja, ja.
0: Det er en viss fare,
1: ja. Ja, men hvis at du går alene, det betyr jo at 99,9% av alle andre gjør samme feil som jeg gjorde da.
0: Ja, ja, ja.
1: De kjører de på.
0: Mm.
1: Er det noe det jeg tenkte selv da, når jeg kjørte de på skolen, det var at ingen andre heller har en vettug jobb.
0: Nei.
1: Så mange hadde tid til å kjøre barna
0: som på skolen.
1: Det er helt fascinerende.
0: Ja, men det er faktisk, akkurat det er helt fascinerende, for bare se hvor mange biler som står ut forbi dagligvarerbutikken midt på dagen.
1: Midt på dagen, det er folk.
0: Så jeg tenker, er ikke folk på jobb?
1: Hva lever de av?
0: Ja?
1: Altså, de kan ikke kjøre Audi Q7 og leve på trygd, alle sammen. Det går jo ikke det, de må jo ha seg på arbeid.
0: Ja.
1: Men det er mange som kjører barna sine på skolen, og jeg gjorde det.
0: Akkurat den Audi Q7 kunne klart noe, for det at de falt så i pris. De.
1: Ja, de gjorde det, ja.
0: Så for når eller den e-tronen som overtar, den faller like fort i pris.
1: Ja.
0: Så Q20 får du sikkert kaste etter det, for de tenker.
1: Sikkert nok, vet du. Men, det...
0: men nå er jeg i hvert fall på Hopa TikTok, og har lagt ut sine refleksjoner på dette med å...
1: Ja, får du mye likes her?
0: Ja, litt usikker.
1: Og får du i hvert fall min like?
0: Ja, er du gæren.
1: Fordi hun gjør jo det jeg tørte ikke å stå i.
0: Ja.
1: Det var helt vanvittig bra.
0: Eneste måten.
1: Lære seg å takle.

Vi har fått ett någon telefon om någon bingo här. Den som ringte och med bingotal 1, kontrollnummer 22488. Den vill jag gärna att ringa upp igen, för den får viktig att stämma, men uansett så har vi en visst inte den är godkänd, så har vi en som har bingo på 22. Så jag kommer tillbaka igen hvis det blir 22 som vinner och inte 1. 24.

0: Velkommen tilbake til programmet Dette er mitt liv. I dag så er på Evangeliesenter sitt hovedkvarter her i Moss i Østfold kommune, og det er Lise Karlsen som er grunnlegger av Evangeliesenter, som er dagens gjest i denne programserien som heter Dette er mitt liv, altså. Så hun deler mye, og har delt om en litt tøff barndom med mye rus, og så traff hun da Ludvig Karlsen, og de hadde jo fikk barn, men de ruste seg også sammen, og til slutt så, Lise, så ble det jo en løsning på det, for dere møtte etter hvert en kar som heter Jesus. Hvordan skjedde det?
1: Ja, det var mye trist like før det skjedde. Og man kan si at det var den mørkeste dagen i mitt liv, som dagen etter ble den lyseste. Jeg tror jeg må si det sånn. Mm. Vi hadde jo flyttet mange ganger vi etter dette her med småbruk og sånn, og vi havnet til slutt ned i Østfold og bodde der en periode, og så flyttet vi over til Tønsberg. Og der begynte det med Spania-turer og sånn forskjellig, som bare førte mer drikking med seg. Så hadde vi vært i Spania og kom hjem, og barna våre ble passet av besteforeldre og sånn da, når vi var borte. Og Ludvig hadde jo kjøpt med seg kvoten sin fra Spania, og den sto i kjøleskapet hjemme. Men vi skulle jo begynne hverdagen igjen da. Jeg hadde jo noe jobb, og han skulle jo drive med sitt da. Det var ikke så mye igjen av det blikket slagerarbeid. Det ble mer salg og sånn etter hvert. Jo, men så fant ikke Ludvig ut at det var så bra å avslutte så brått med denne drikkinga. Så han fortsatte, og dro jo med en svoger da. Og jeg var hjemme da med barna, og så kommer han opp i et slagsmål, og med han, og holdt faktisk på å miste livet, svogeren vår da. Det resulterte i at Ludvig kom jo hjem da, og fortalte hva han hadde gjort, og det var bare forferdelig, og han så for seg om han svevde mellom liv og død. Og jeg tror han ropte til Gud at han må overleve. Og det gjorde han jo heldigvis. Men det gjorde noe veldig i livet vårt, akkurat den hendelsen. Og jeg tenkte, jeg må komme meg ut av dette her. Og tenkte, jeg må skilles. Jeg tenkte på ungene våre. Og det er så tragisk alt sammen. Og jeg fikk bestilt time hos en advokat da, hvor vi skulle møte opp til sånn forlik, heter vel. For det var jo det som måtte skje før du gikk inn i en skilsmisse. Og så sa jeg det til Ludvig, da hadde tatt en hel del med nervetabletter, før jeg turte å si hva jeg hadde gjort. Og så han bare liksom på meg da, og jeg var nesten helt apatisk. Og vi hadde ikke så mange rom i det lille huset der vi bodde i Tønsberg. Men han gikk inn i soverommet som var ved siden av det der hvor jeg satt på kjøkkenet. Og etter en stund, han ble jo borte der, så hører jeg et skudd. Og da kom jeg til å tenke på at vi hadde jo en hagle inne i det ene skapet vårt da. Hvorfor vi hadde den, det vet jeg egentlig ikke. Og det var jo den han hadde trukket av. Og det ble veldig stille etter det, og jeg turte ikke å gå inn og se. Jeg bare satt som jeg var paralysert ute på kjøkkenet. Og etter en stund så kom Ludvig gående ut på kjøkkenet, og sto da foran meg. Vi hadde et lite kjøkken. Og jeg tenkte, å ja, han fikk ikke gjort det skikkelig, så han skal vel ta meg først, og så seg selv etterpå. Men han var akkurat som han var forandret, hele mannen. Så jeg tenkte, enten har det gått over styr her, nå har det klikket helt. Men så sier han, skal vi reise opp til mamma og pappa og fortelle hva vi er i ferd med å gjøre? Og jeg sa bare ja, jeg turte jo ikke noe annet. Men så blev vi där i huset till dagen efter. Och då var det helg. Och det var väl kanske för det barna våra var på skola och sånt ting. Och då reste vi upp till de som bodde i Eidsvoll. Det var 15 mil undan. När vi kommer dit så står mor till Ludvig ute på trappa med liksom armarna ut sån. Kommer du nå gutten min, sa hon. Och jag tänkte så rart det var, för det inte hade vi telefon, detta är ju i 75. Då var det inte vanligt för alla att ha inlagt telefon en gång, så hon ante ju inte nå om att vi kom. Men så säger du kom in, kom in. Och vi gick ju in. Och så ser du på oss med spörgande blick. Vad var det som skedde igår klockan då och då? För då måste jag gå in och ropa till Gud för dig, sa hon till Ludvig. Åh, tänkte jag, så rart. Och så fortalte vi ju akkurat vad som hade skett då i hemmet vårt. Och så säger hon liksom fram med pekefingern. Du ska inte dö i synden, du vet du, gutten min. För det att du ska bli frälst, så ska du ut och förkynna evangeliet, du. Och jag tänkte, den damma, hon är helt sprö. För det var ju så fjärnt ifrån våra liv som det kunde få blivit. Men vi blev nog där och hon hade ju en egen ämne. Jag måste säga, jag hade världens bästa svigermor. Som du kunde snacka med allt om. Och så sitter vi väl där och Ludvig satt väl i ett annat rum då. Och ungarna var och hållt ju på med sitt. Så låg vi där om natten. Och så säger svigefar då, som sitter i stuan med en uppslått bibel och vitskjorta på sig. Nu är det möte uppe i Betania i Gullverket i förmiddag. Och det kommer två predikanter. Han ena har visst varit en sån gängleder, sa han. Kanske vi ska vara med och höra på han. Ja, tänkte jag, det kan ni väl. Men Ludvig, han, nej, han skulle nog inte dit. Nej, nej, då går ju inte jag heller, sa jag. Men, akkurat som han snudde om då. Jag får bli med för din skyld då. Och det gjorde han ju. Han blev med för min skyld.
0: Vad skedde vidare?
1: Ja, vi körde ju nu uppover till det lilla lokale som låg inne i skaven uppe i något som heter Gullverket, Betania. Och det var ju inte det största lokalet. Men och det var lite sån vanskligt att gå in den dörren där och syns jag. Men vi kom ju in där och tänkte liksom att alla snudde på hoden och så vem det var som kom, för det var ju inte de vante som var där och brukte vara där. Men vi satt oss in på bakerste bänk då och följde oss som, ja, i hvert fall jag då, världens största synder. Och så begynte jag möte med mye fin sang. Vi sang en sang av Vera Lynn bland annat, och det var lite speciellt på, men det var ju en sån ifra krigens dagar som blev sunget då. Och efterpå så begynte predikanterna och lägga fram budskapet sitt då. Och däribland en som heter Reidar Thommesen. Han talte om tyven som kommer bara för att stjäla och myrda och ödelägga. Men jag har kommit för att det ska ha liv och överflod av liv, sa Jesus. Och tänkte jag, han prata rätt in i livet vårt. För det är ju det tyven har gjort, allt som vi har prövd att bygga upp och sånt. Det är rasert, det är borta, det är ödelagt. Och det blev väldigt rart allt samman. Jag kände Jesus var så när på alla måter och att han liksom brydde sig om oss som kunde bruka en man till oss och servera ett sånt budskap. Och så var det han andra predikanten. Han talte om, han hade egentligen, detta här var under krigen då. Så han hade en bror som satt på Grini. Och så hade han barn och familjen, denne brorn. Och så blev det visst sökt om att han skulle få lov att sona sista straffa till brorn. Och det blev det gjort då. Han fick tillåtelse. Och detta brukte han som ett bilde då, på att Jesus, han har ju sonat all vår straff och skyld. Han tog det på sig för att vi skulle få gå fri. Och jag tänkte, detta här må vara ett härligt liv och kunna vara en kristen och ha det sånt. så ble det jo invitasjon i slutten av møtet. Om den som ikke hadde tatt imot Jesus, så var det anledning å gjøre det i dag. Og jeg satt og så på alle de hodene foran meg. Det var litt mer tydelig hvem som var frelst og ikke den gangen da, enn det er i dag, kanskje, sånn utvendig. For da hadde den lille toppen bak i nakken og hatten på hodet og sånne ting. Så jeg tenkte, her er de nok frelst alle, det er bare oss som ikke er det. Og så sier han, kan komme frem og ta imot Jesus. Ja, det turte i hvert fall ikke jeg, for jeg tenkte, bena bærer jo ikke meg frem dit. Så kommer en mann rett ned imot oss på bakerste benk, og stopper foran meg, og så sier han, skal du ikke ta imot Jesus i dag? Og jo, sa jeg da bare, og da var det gjort. Så sier han, vi bøyer oss her vi. Og så fikk jeg bøye kne da, på den bakerste benken. Og han hette Ivar Rud, og viste seg å være blind. Det fikk jeg jo høre etterpå. Og hvordan kunne han ha peiling rett mot meg? Han måtte jo bli ledet av den hellige ånd, tenkte jeg. Og så opplevde jeg da det Bibelen forteller om å bli født på ny. For det kjente jeg, at innvendig i meg så var det en prosess. Alt som var bittert, alt som var vondt, alt det der, det tok Jesus i et nu, og så ble jeg fylt med en inderlig fred, og alt ble renset og gjort opp. Og så tenkte jeg, hvordan er det med Ludvig? Hvordan går dette her? Så skulle jeg se da, og lenge bort på benken, der lå jo han på kne. Og da var det jo mange som hadde lagt hendene sine på han og ba for han. Og det siste jeg så han, det var at han satt og rullet på en røyk, en rød mix som var ganske sterk, og den ble jo aldri tent på. Den røyken, den lå i tobakspakka hans i lange tider før den ble kastet. Så tenkte jeg at jeg måtte nok be ekstra mye for han var mye verre enn meg, tenkte jeg.
0: Jeg synes det jo vidunderlig å høre på sånne radikale omvendelser. Vi skal lytte til en sang til. O Jesus, du som fyller alt i alle. Den har betydt mye for deg, Lise.
1: Ja, det er en nydelig sang. Og det er jo der du får det du trenger til livets hverdag også, når du søker Jesus. Og det har vi fått erfart.
0: Vi lytter til denne sangen.

Ja, här hörte där artisten Gunilla Sigvardsson och Johan Sigvardsson från CD-utgivelsen Härlighetens morgon. Johan och Gunilla Sigvardsson, och det var Bred dina vida vingar vi hörde här. Nu kommer vi tillbaka till en CD som är gitt upp på kassett och LP faktiskt, för långt tillbaka, och på CD. Dag till ro, 2005. Och här är det Inga Maj Hörnberg från Sverige och Jan Teigen från Norge. Sangen heter Ängel, hämtat från utgivelsen Dag till ro från 2005. Varsågod Inga Maj och Jan Teigen.